0: Радио Веселина.
1: Седмица на лоту, била би јој мало, троши мала туѓе паре, с неба јој се пало. И седите све до краја, све док ни си готов, окрене се, иде далје на штикла мало.